0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Mukah redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atu 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam penguman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intang.

Rozi Wati. Hai, teh menhang telok alang aran nak Rozi Wati ya. Lagu anan ak tuju man kelok bake alang aran nak Rozi ka, Wati ka, Rozi Wati ka, Ros ka. Indok tapang aban kelok teh. Nginah lagu anan di papan kenap telok alang aran nak piah alang anak tu tanan di. Okey, hati ni aku ngenap geri telok nyinang hak leading Facebook page Radio Kayan harin telok bo sikah duten ha baras tini. Sayu beladau di Jelivan norepah bakeh-bakeh dio Kayan Miri FM hino tua ngaban kelo tek ngedo ni kena ya uhna kelo nyelu ya bakeh dahin DJ lah oh nak nyelu apa ngan ni ni nyelu tu okey ha baran alam netek-netek kena ni gon-gon oh kena gon-gon ni ani sangna tabas kena gon-gon do embara kena gon-gon nan ya barat ini hanit kajau manjih madi nah do hak kami daleh hudik uma bawang baram ni DJ kena hungai telengusan pa ne melah na menjih ma ni dim ya so kena DJ Livan senya di menikah ha kontinan God bless itam lim kena tinan ya okey saya kena lah menikah bosikah duten norepa men harin telok ben ngau alang o katok dengah men uma bawang baram hudik ti mentelang usan hudik ti ya. Nendengah kalau alang tek habeh lah mentelok alang tek hapasen pasenaya minat tek balai menhang telok alang kelanghi ya, radio kayaan men semenanjung Malaysia norepa men KL tika men Sabah ka hak Labuan kami aku pesaya kahum telok kayaan ni uputa tua tek alam daleh ni nginah hitam pelahu apaan bara dengah mendah panak telok mendah bakeh telok amin kerai ni pahayu tek grup WhatsApp telok ti antara tang dengah lah mesti ke ngahok dah lo nyun dengah ke lo alam grup ane gentak nuti amang telok kelung grup alang antara na tite nong tu nuti ya bi telok ke lo perlu matang dengah dah bake-bake daripada dah panak telok hui nak lo matang dengah dah pidoh telok lang tiak haudik tika amang telok sang tepaka tu ada ramak bara dengah mendah alang dekaya daripada yang uku-uku tati lo ok nginah hitam apaan pahbong amin kerai ni zaman teknologi zaman moden kan hadi kerai ni sak moden pelaan AI nan di gana dah ku matang ni haman seng kerai masak lah kerai kena seng pahaman nak kan seng pahaman nak upi ilim kerai ni pa tak alam video ti di atih nah usun tanah tam unai pebalui na ti tek hujung bulan jangau teretuan dah nali menampa dah tetei na te alam telefon ti dah katok na te alam WhatsApp ti oh hinan taman tak pidoh poket tak kumak lan to nyenang seng nan di hama nyaga masik hama nyaga uro lim ada lo seng da lo so nan di pa bi atike uge kelunan lim kati lah ho dahin uge kelunan dahin uge ketelang entam pakai te do bayan ni okey dahin aku ngina hitam nyam repelah ho mentelok halang buku ke lah aman-aman ke telok pakai gadget narepa pakai ubung halang unai sa modern ni di ja telok am 30 watt kenan kelunan lah win ngejeloh telefon telok ni narepa ngejeloh internet ni ke melai dah kelunan 10 watt hitam awitam kelenghi dengan dengah marung skamer sang haut migu tak kelenghi dengah te alang agak 10 watt kenan skamer di dan lah kaum nak anak tu kalang akan-akan dah skamer ni kena perlu bat hitam kelunan ni lah mina kelunan nanti kelunan alang nalah nak telok ke bidah barah dah men ngapan alang habis nuti ke jam-jam hak bajam min telok nuti tu ya ok dah lah witek dah kena pakai lubun account telok ok kena masan sin kena katok sin nunan anan pun lah bahaya lan abin dah ngendap naik tak jadi keldai account kurin hari ke teh dah polis pelesak-pelesak ke bekak dah hatan menitam sin dan dia mentelok sin dan dia ke bin telok teh hari ngendap katok sin di dan ku pakai account kaya kurin hari nanti ke tak teh kan nanti tu si tak jam ke nuna tawit kelunan dan nanti ngendap pinjam account tak nanti awi kam teh account nak nanti kun tak ti bekak nak teh hadui lang am sayu teh account tak nanti ujung-ujung tak lang an polis siasat lah nanti ke
Inai tampaan lawat marung tu kati jasi telok pan murib dena awi hati nunun tuk ti mang mahok mahok lahu antelok baradha wang amin telok awi te telok gatusah ka mang haeh baradha bahe mang telok sang anget nang tu kati sendiri tu ke awi telok am suku peng jam telok marung tu kati da pakai hau ita ka da petakut ita ka sayu telok bara mandha wang amin telok lahu. Okey, menohan ina pukunjing ngedau itam peja-peji tak alam dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur tak jam malang kedua na dah intinya aku ngena papan telo teji lagu alang kena rosiana urai dawa dom romyo lagu alang kuma mapuh tagang jaji menghadau matai kata dahok kelo teja dahok dah ni hak leading Facebook page Radio Kayan.

dua pertuduhan memperdayakan lembaga pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Promenade Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan lembaga pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun 46 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun. Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian sempat tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Kus mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Kus berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Serezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Jerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya.
Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam membangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke tam pajah ta alam program dah tu ni salah aku mate ejaan dalam hujung are ya ke si kare ka ku nengat nang na tenang okey hati marung nyungo kenun marung dan dah nyungo ni awi ta mate dah alam dah Melayu nak ke hati mengerumuni daripada kerumuni nanti ke okey kata halang ante ta alam ke mustam kaya ni halang ak tete leading Facebook tinan kuma nyungo to kelo beh kui lap kelo ha kendoh hati nan delok nyam mati kelo ngeluan ye nang ha ka jauh ti pa te nan dalo nyungo to beh na te kali ah kali ah dahin doh ka jauh ni de okey nan dah hok tam do ni hati marung nyungo salah eja an lak tete nan aku na main nan hitam ya den lah mau sekena mandalo bakeh ta malang te nai peji dehen telo ngedau ni mami Aaron Wilson Chan bala nanyi tamalahong dehen Patricia Patrick nah hawi kelo ulesah na ati an kelo tekah kata dahok kelo marung dahok nyungo ani di jasi dalo bakeh ta malang am jam ate joh dahok ani ne jam na dalo ngejeloh kata halang an kelo okte oke okay, an dahok do ni nyati nyungo nah wi ta jam ayo mlak ta dalo nyam ni nyungo ta dalo inang telefon nanti puyah telefon main game korentah gan ni pa awi dah nyam ni jabat dah upiah peji main telefon main game ti dah tek nanan pekorek tenal ho nyungo to tejing abah nanti kali game malang anda nak nanti okay anan dah hok tam do ni nginah itam pan hitok lah tiada hok tam ti dan lah putung-putung dah mina pakalai ji dah hok ji dah ngejeloh program dah hok tam dah ni alang an kalau pah mau hari dia kayan putung-putung dah pukul ji 15 minit ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya ya nun dah hok ji mai hati dah hok alang ngendap an telo pihak-pihak geri pakalai te alam program dah hok dah ni dan WhatsApp kalau pandu lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusuh Radio Kayan Miri FM. Ya tam pejo kelarah tam kelenghi lagu alang nai mandaleh mekam. Kalau lang bakeh lang teh hak daleh mekam dan dengar kalau bakeh-bakeh lagu alang kenan awan jiu.

0: Sarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun telok kajau dan utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan syurga bini halang oh pian nyapau ubah telah lemudu telah mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuri bani matoh mandawan ni lah oke terasa aku nak mentuhan lah oh bini hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah oh peluan maang alang telin tam anak-anak alang hitung geri denak pendamai ya menita alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G gerup telo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
2: Saya pesuk menitam lim alang kelhi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku ialah wah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah na lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong men kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah ni lahu maup tahnia maup sayu kenap men kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na. Nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, menghadau download aplikasi YFM, aplikasi RTM Klik. Kami telah dang kelenghi radio kaya ni, mantoman pukul 22 bulat dau, atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Mau sekenap, man kalau lim, malang ute download aplikasi RTM Klik kan ni, hui nak jaka main bun dau ready, kau menang telah lang download aplikasi RTM Klik kan ni, jahin lah man telah lang ute apps ni ke, usiha pakai telah nyenang main bun dan di tuabi. Telok dang kelenghi telok perlu pahat lim siaran radio alang tek tek alam dalih Malaysia ni halang an RTM usang ke dahin lahu tek ka long dahin tek saluran TV lahu alang tek tek alam na tek long long alang o anu sang men TVG norepah men siaran RTM dahin lahu tek berita telok dang nyinang berita tek sukan lim nunan ya telok dang inang norepa buka RTM Klik ani hinok tu ngaban telok tek alam telok sengit ka bintek balai lang sengit darah-darah ready ke geri telefon geri buhup ni balai jaka sengit depa nya dang nyinang long lang antelok ngendap ti jaka telok sengit norepa minah jaka duh ka bintek balai ni ngendap kelang video ngendap kelang lagu jaka duh geri telefon alam mamak duh dak buka RTM Klik kan ya bintinan ke home siaran radio alang dang antelok kelenghi ya alang endap kelenghi dahun tuan dahun melayu telim dahun kayan petek biman pukul 22 atang pukul 6 lebih tu anu nampak lah dahun bisaya lun bawang lim te anan ya dan aku nginah ke itam pa anna dang pahabung lah ngejeloh radio kayan Miri FM. Ya, kali ini aku sang pejoh gerita peji tak alam program ta mihati dengah sukan. Dengah sukan alang unak loh mensibu. Tino kahum 275 atlet alang tek nyoh kejohanan taekwondo MTF palang ITF. Remaja Sarawak alang ketelo alang ena ha dewan MUC ha Sibu matoh daw 5 atang daw 6 minggu areh di ahli parlimen Sibu Oskaling Bara kejohanan ani nusik tu ha jilasan ngaban petigi uge tak alam mainan ni bi anih na jilasan alang penting lan alam ilo bakat alang maring wena lahu pekalai dah atlet alang nyamumun ja dah deng geri emosi alang sayu tegu dah menang dahin lahu tegu te alang kalah nuti ya kejohanan ani ala penglibatan alang sayulan mendaha nyam sekolah dahin penglibatan te alam sukan taekwondo ni lahu dangna dah nyam daripada atleti ipun barik alang sayu ipun keyakinan alang bau lahu dahin ipun semangat alang tua tegu dah peji te alam jeep pelawan dahin ji kumpulan te lahu. Okey, anan hati dengan sukan alang unak lo, telok te pala dengan sukan alang kedua men Kuching, tino budaya integriti alang bau te alam sukan, hati jitu kalang tak penting lan. Jasi keja, keyakinan awam norepa kena pesaya kelunan bangu te ada uta te marung petading dahin laho hadui ngatun industri ni. Dalam dalih tam ni Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barat integriti norepa bari kalang sayu nusi tu haji tanggungjawab mendah atlet bi limpiha kalang tawin te alam ekosistem sukan ni atlet alang pekalai duman-duman dang dah pasti kenap dah awi te tuk-tuk kalang am sayu norepa bari kalang am sayu alang te-te hang dah alang atun hadui te alam sukan ni dahin lahu dah utat marung petading pihak nak pengaturan pelawanan lahu nunampal lahu marung tung tuk doping, isu doping yang nanti. Tapi nanan ke penting lan, barik sayu norepa integriti ni. Te alam pembangunan sukan ni, dahin lahu aja maok sayu mendaha atlet-atlet alang tawin. Te alam nunun tua pelawan alang anna te alam sukan. Okay, nandanya halang kedua dahin alang bayak loh ke ihati marung sukan Piala ASEAN ya. Menjakarta tino Malaysia kalah norepa amdang lawan pulu pemain Indonesia teguh dalok seri kosong kosong sika kalah ni seri tu ni ha kosong kosong te alam pelawan kumpulan A Division G Piala ASEAN FIFA 2026 ha Stadium Gelora Bung Karno GBK ha Jakarta malam de Indonesia ngakun te puluh pemain matoh man minit ke telok puluh tusu menuh pemain marung belua yaiti Tom Haye an okat bela amin kenan semakan video bantuan pengadil narepa VAR nanti alang te babak alang unak loh dahin lahu te mina te salah alang anak natinan ya skuad Garuda ani lahu ji pasukan alang tua dan lahu ani ke ji kira saingan men Malaysia lahu ya okey nun ani tambah ji ta alam dengan sukan ngina Malaysia dan tai pejoh laan bo ta alam peringkat ya, alang sengnai laan ta alam pelawan dalo ni okey metam lim dengan sukan dan antam kelang hite jaka alang pialaan lebih jima hak radio kayan Miri FM.
0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Doa ni 20 pitan de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uena hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam dahuna ihak nebara hinan taman perlu katuk anak-anak ja mejen kena tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak hak unan dalo. Ihak lahu bara marung penting lan hinan taman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen uge dalo. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak Tabika japaan mejen tahap uge alam hadui hak ujaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah. Peringkat aring nyelong tebin alangipun pengjam barik alang sayu dahinhipun kualiti menjaga alang sangnai.
1: Anih Radio Ukayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo putong do sayu ngarang man kelo lih.
1: Dawa ni 20 pitan de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uena hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam dahuna ihak nebara hinan taman perlu katuk anak-anak ja mejen kenep tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak hak unan dalok. Ihak lahu bara marung penting lan hinan taman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen uge dalok. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak Tabika japaan mejen tahap uge alam hadui hak ujaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah. Peringkat aring nyelong tebin alangipun pengjam barik alang sayu dahin hipun kualiti menjaga alang sangnai.

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Pencedahik Elisa Baun Halam Dengah Levi Redo Kayan Mary FM. Ani Lim Dengah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Hilek Ji Mutausiken Ngejeloh Op Ekstrim Hak Tatah Pasan Kucing. Rotek Dahin Insuran Mutausiken Anan Expired Tegu Dahakna Hadui Pelesak Hak Alan Alun. Mutausiken Anan Lahu Andahak Modified Dahin Hipun Kuri-Kuri Salah Hak Be. Hadu hile anan ena piadahin undang-undang alang berkuat kuasa. JPJ pehituk daha alang hipun kelita jangio spesifikasi alang enatep dahin hipun rotek dahin insuran alang sah. JPJ lahu pejoh nahadui ngetneng dahin penguat kuasaan jadangnya kang salah daha ha alan alun dahin deng jaga keselamatan kelunan bangu. Kahum 60 projek pembangunan perumahan swasta alang anak nyineng petelunga tusah hak Sarawak jarun bulan saya Duman 2026. Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG Bara dua mana projek anan endahak lek. Malim anan 46.7% projek Uhalum Nana Nurepah Junang Tua. Dahin 53.3% laan alam dahak petmaina. Hadui petmai pejoh ena ngejeloh jawatan kuasa teknikal pemantauan projek perumahan JKTP dahin ala bahat marung gaya haut projek alang ena. MPHLG Kuma daha alang ngepenu obligasi kontrak dahin berkanun seng endah uk dahok trit ngioh undang-undang alang enatep. Ihati en ukum tehang 250,000 ateng 500,000 ligit norepah jin ateng telok duman norepah dua ukum anan jahangun hak hida ordenan pembangunan perumahan 2020 telok. Saringan ageh emtek bayan dahin perkhidmatan nyekang perah tehang hadui alang ensedia alam program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 hak bahagian muka. Program anan ena matoh mendua atang pat da bulan pulu anih. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, hadui anan ena jadang jadi lasan ngawan perkhidmatan pelitah kejelang dahin rakyat. Tehang perkhidmatan ageh alang ensedia, ihati dah ada kaya urip dan ala tusuk influenza emtek bayan. Beh menanan, ujian saringan HPV DNA lahuh ena jadang nyekang kanser cervix. Kuna bangu anakai ja ala hawa teh pelesa ageh ngiyoh perkhidmatan alang ensedia. Ihadu anunan teguji mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka. Dengah ani man redokayan Mary FM. Projek Tamu Desa Petarikan Dama Uktuk Alang Sayu Mendahak Na Hadu Dageng Huina Te Uvung Alang Ensedia Dan Mejat Dahak Ne Belek Dahin Nedang Buka Awang Na Hadu Dageng Hak Tatah Anan. Cik Latif Bara Hadui Bejuan Krenih Unai Sayu Dahin Nusik Tusah Bejuan Hak Hida Matandau Nurepah Usan. Saimah Damit Kuma Tamu desa dan tulung iha nabah uli iti hadui jahan alam hamin huina tegu ujung migu. Tamu desa petarikan lahu jadi ngawan petula produk dahin penguman awi kueh tradisional. Ketua Kapung Petarikan, Afandi Timbang Bara, hadui berjuan hatta muk desa deng naida kaya, dahin nginah ja uvung hat ngavan anan deng enamai sayu tek dau baya. Hadui guru beroption hak Sarawak perlu en ala bahat jalim sekolah hipun guru ngioh pengakai subjek. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Bara, kreni hadui guru Pak Ente binusikah kahum halah awi duman unak di. B. Isi hadui guru beroption Pak En petelunga tusah huina alam bidang sain. Hadui ala guru maring dahin ngavan dalok katuk ena ngejeloh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngioh pengakai sekolah. Data alenai mana Jabatan Pendidikan Sarawak, hadui guru halah hak sekolah rendah ihati pitan atu pitan pulu dahin pat atu telok puluh pitan hak sekolah menengah. Malim Anan daha alang isi hadui guru kredi hui pitan puluh saya persin. Ihak duan nunan teguji peng pelancaran dah mauk sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE kemahiran dah produktiviti komuniti hak Kuching. Nunana lim dengah lebih Donana lim dengah Radio Kamir FM alang an Azrina Sabri usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah Mariang tutam Sarawak.

dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, My Jalan Kementerian Kejeraya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luk mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luk, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luk dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib. Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Dasri bayar ninga peruang dagang. Peserta puno penggorak puno-puno pakai sesi kerjasama dagang bikusi pimpuan dua klinik dagang. Ia sobat niti tak kata je program rantaian bekalan dua sumber global Sarawak 2026 The Kuching. Perintah Negeri Toban kudu-kudu cadangan nganabunimang dan belanjawan Persekutuan 2027. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Nang iti demorat insentif sen kerja modal industri strategik baya infrastruktur kawasan industri. Suadua pihak pun berunyang si jaka nganya norik kerja modal bikualiti dua bitoket bigatung dekada sektor kilang demaju, semiconductor, ekonomi digital, tenaga berosi baya aktiviti hiliran dua depakai teknologi. Sokongan nuduh kerja modal de obo biguna pun obo nyimpinumpu dan norik modal bau bayar masang industri de sigah ogi. Ya sobat niti takar bidapat hormat Menteri Kerja Modal Dagang dua industri Malaysia de Kuala Lumpur. Pitangga cadangan berarti bau baat KSP bahagian-bahagian berundi Persekutuan dan Negeri se-Negeri Sarawak ke Jiu dia tajah ni on brand free e-dropas ri-ripuan pukul rimah ngumi tiap pagi. Setiausaha seranjar berundi SPR Dato' Khairul Syahril Idrus Nang onyoni pimakang dua sukung mesti obotet secara bitulis nudu SPR the portal myst.spr.gov.my atau tetah nudu pegawai berundi Negeri Sarawak Sibayu atau dang pukul rimah ngumi tiap pagi. Surat pimakang atau sukong dapat geh obat terus ke Opis Berundi Negeri Sarawak. Pinorang arus dapat bersikian dan nombor hotline KSP Sarawak dan nombor 02-254-2-taru-taru atau email ksp@spr.gov.my.

ngang dengan peluang komersial. Program ti nyindi company multinational, company peneraju, pelabur dengan company tempatan. Ti tinampuan pimelu industri serta peluang dagang. Peserta pandok sungka ngemit peluang masu sesi jaringan dagang, si kunci buat pikir dengan klinik dagang serta paham pimelu serta standard industri. Perintah Negeri Pidaan Kudu-Kudu Cadang Daerah Taban Abih Belanjawan Persekutuan 2020. Kapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, cadang ti ngelibat insentif pelaburan industri strategik serta infrastruktur perindustrian. Si dua-dua pihak pen berunding langkah narik pelabur berkualiti dengan nilai Dato'. Ti keberena pengundah de paling maju, semiconductor, ekonomi digital, tenaga bersih serta aktiviti hiliran dengan dominan teknologi. Ki perlu nyedia sokong neg pelaburan de patut pendok tumit bahat. Ti tina nyokong pimeret pelabur serta pibahas industri dada. Pidanti wangunah kunjungan hormat Nek Menteri Pelaburan Perdagangan dengan Industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pameran Syur Kajian Semula Baat KSP Bahagian-bahagian Pelan Raya Persekutuan dengan Negeri Abih Negeri Sarawak ke Iju Iramangan Anu Pagi. Pameran Titunah Masundi Anuburan Peri Dataya Ne Iramangan Pukul Rima Lamat Anu. Setiausaha Seranjaya Pelan Raya SPR Dato' Karudin Syahril Idrus Menang representasi sama ada bitahan atau sukung neg syur mesti dok bidaan secara bertulis neg SPR dengan boleh nanti minan online the myst.spr.gov.my atau neg alamat pegawai Pelan Raya Negeri Sarawak, Sibayu atau Pukul 5, Lamat Anu Pagi. Representasi dah lengkap pun boleh nanti terus neg upis Pelan Raya Negeri Sarawak. Inyak ratus boleh ngumit maklumat minan hotline KSP Sarawak dah lumur kusong mahi 2-254-2 taru-taru atau email ksp@spr.gov.my.

Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC, Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi Menang di Tinengurang Line Badeg Stegel Pimpinan Perkhidmatan Digital Dedatu Infrastruktur Telekomunikasi Pen Perlu Dok Tunda Secara Sistematik. Selain sen langkah penguatkuasa dan lebih ngasi perlu tunda nurak kes vandalisme dengan nangku kabel serta gantian optik. Nak nyungka company dan nyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu minan teknologi multi-operator core network MOCN di tinan pidato liputan dengan kualiti perkhidmatan. Projek infrastruktur di Limbang Tunah ngacapi melu inya ratus. Kapit Menteri Pengangkut Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Menang, pirancang dan lebih jejeb anca perintah negeri dengan persekutuan mena biguna tinan pasti projek Dok Tunah dengan lancar. Tiap projek perlu minang kudu-kudu proses petegi masuk kajian dengan reka bentuk najah dengan proses tender sebayuh Dok Tunah. Keadaan ekonomi semasa penbulai jaji penyusah projek wang projek debayuh Dok Tender perlu tinangguh. Setegah sen naik projek debidek Tunah tinggal projek dedok lulus keberit najaran Kubong Ulu Pandaruan dengan jaran Limpaku Pinang. Pidanti ada program pemimpin bersama rakyat Majlis Nyerah Geran MRP di Limbang. Pirubah gaya andu dengan dengan ihong banca adat perlu dok tumit kira de konsep engkadeh bandaraya sihat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang gaya andu mung jerebu dengan bencana alam kiberetna uba nyugon kesen nek penyihat inya ratus. Dengan ihong banca adat de Sarawak, ngeben nek aman damai serta penyihat sosial inya ratus. Nama menang bisi pijaji kucing jaji bandaraya sihat metuna malen mesusawa 1,500 peri perempat. Ti kiberetna asas dua bidang penyihat bandar dengan nambah pagu uhong tarun. Pidanti de Kongres dengan pameran dunia ke Semerima berkait dengan reka bentuk dengan penyihat de kucing. Kongres ditunda bersama dengan Universiti Malaysia Sarawak Unimas dengan International Academy for Designs and Health.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian puluh bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya tegaskan bahawa surat peletakan jawatan
0: diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya dah tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Mahu.

0: Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
1: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor.

Anuting yang sebab sempurna 65, Tun Il Kuan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan, merawat ke Malaysia Tui Patandu. Pimendeng I Dokamat dengan kerja nimbak betir perungguan sempurna kari di Padang Beron, Subang, Selangor. Sebab mendekina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Dok Majak Beda Tuan Q. Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, Ngaya Muhammad Dato' Ismail bin Yusof, Duta Besar Malaysia di Korea. Kerja Perdana Agina yang meratak sepekat keperiaan di asal Malaysia dengan Korea Selatan dengan rasmi bergensuk negap dingin di Kaban di asal Sok Dua Buar Is. Bergensuk anak dalam kerja berdapat hati Sok Dua Pinguru nyebut nangara tetet dalam jaga-jaga tunduh penyemar Sok Komunis. Anu hati dalam sejarah Doksen Sok Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Ketik agah YFM susun bedak Nur Akila Arbain masu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senak bedaya bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Oh ya, lagu demesu Jun Jubang, lagu de pigenan Riyama Pikir. Jun Jubang ti sinceh ini orang penyanyi de bersama dengan kumpulan The Newcomers. Ngerkut lagu Uang Sewa 8.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka, redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka, redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisak gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum i peraduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka Sarawak.

Anoti ngas wak 52 upacara pimansang rasmi sistem pimenu berat Malaysia MAS dugu ka beda yang amat berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman kapit Perdana Menteri di Padang Beron Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS ina syarikat Beron adi dok netap nga taruhan bulan April 57 perundi nga modal perungun $100 juta ripas Malaysia nga Singapura setuju netap syarikat Beron masing-masing ingati syarikat Beron Malaysia Singapura MSA nga awari MAS to kadet Malaysia Airlines Berhad MAL pada nanti merunukar drum di udung bas nga taruh pru nubrat November 97 perundi. Pinatun pinubu MAS agi inah yang ngatur ni sistem pengangkut udara adi ngasi ka teban utung bagan songin penurung adi ngasi ka pengembang sistem pengangkut reis. Rekaan simbol MAS tok tembit sok bentuk wau Kelantan amai ibian kepribadian rakyat Malaysia semen keren unsur-unsur pengkaya tradisi nga badan asar Malaysia. Ditaka awar operasi MAS biat ju buah beron bi ju taruh-taruh 200 peri buah beron F2 ju nga taruh buah beron BN2. Anu tidum sejarah dosen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.